0: все колінічки,
1: все коляднички, все молодчики.
2: Вечір добрий, пане господарю.
3: Чи є ти дома, чи нема?
1: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти.